ام کاتو هم کاتو اکتم باش خوشویستان و برزانی جوگری برنامه کردی لشهری فرانکفورت هیوامان ساغی و سلامتی و سرکوتنتانه لهمو بارکانی جیانده.

برزان و خوشویستان در برنامه اورودا جوگری موسیقا و شعر و موزیک تازکان دبین که هیوا دارین پسندی کن.

یه حوالانی خوشویست و جو تن لدلنیا رزازی بو یستاش احنجک لزاناس برزنزی بو یو بلاو دکنه و بنامی بیستومه.

یه حوالانی خوشویز یه ساج جوتن لحنجگ دبی لماموستای مزنی موسیقی کردی ماموستا محمدی معمله مستوری مستان نیوی آهنگ که و محمدی معمله چگ ل هر قمبج کلاسیکانی کردستانی کردستانی کردستانی روشلات لی بهان هر از یهان یه این لید فون معمله ده این کلاسیک ده کودشین موزیک und das Lied hat Mastourei Mastan.

منی کشتو وای کشتو خوی به خبرم خوی به خبرم مستم مستم مستم شتی ابروی پیوستم مستم

0: مستم مستم مستم شدم با خوم نواستم مستم مستم مستم کشته ابروی پیوستم مستم مستم مستم شدم با خوم نواستم
1: یا حوالانی خوشویز و دگینه که تایی پروگرامی او رو رادیو اکس رادو امیست لشاری فرانکفورت و ناوی من کهوی عزیزی و پشکشکلی پروگرامی او رو رادیو اکس رادو امیزم لسر شپولکانی افم نودی کما هشتو کابل نودنو هشتاو پینز و هر وحال لسر اینترنت www.radioex.de Liebe Hörer und Hörer, Sie hören oder Sie hörten Radio X Radio Amesa aus Frankfurt auf FM 91,8, Kabel 99,85 und ebenso im Internet www.radiox.de. Mein Name ist Kaveh Aziz und ich habe Sie durch die Sendung geführt und ich hoffe, dass Ihnen gefallen hat. Und jetzt für die restlichen Minuten ein Lied von Suzanne namens Havaliman, meine Nachricht. Und jetzt und verabschiede mich und einen schönen Tag.
2: روشا کردستانی گلی کردستان تینزم